Vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere